Kayasovce, un tavai sinok, kihanaweista magoma, nehiawon, nehiawon, nehiawon, ektause, kautna mahoma, atsimona ego nikamona, eguanma, egimigosia, egoma, waskamptik, waskamptik, kake, kamiunagon.